Kõigi ärvorbad ringa kannelja potiv, ma nuga mensa valega, ma montin